0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: So ljudje, ki te ne bodo nikoli razumeli, ostali so na mestu, medtem ko ti rasteš.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

gojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš tešit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra, kam pogledal.